trogen dig på mitt speciella sätt. Om ett hjärta erbjuds mig vill jag inte svara nej, ifall hjärtat är en Lincoln cabriolet. Men jag är på sätt och vis ändå nästan trogen. Jag är trogen dig.

Dein Herz och det hjärtat är av Nertz. Måste jag väl visa vanligt hyfs och vett inte sant. Men jag är på sätt och vis ändå nästan trogen. Jag är trogen dig på mitt speciella sätt. Om en Metro Goldwyn scout på min byst gör en layout och han inte ger sig förrän han sett sig mätt. Ja.

borta i ett bergland bortom skogarna någonstans vandrade Per Gynt en lönnlig stig. Där har även jag hört trollen spela upp till dans, fast musiken inte var av Grieg.

har en gång varit svans. Du flickebarn som suktar där i trånsjuk ensamhet, vi bär dig hen i full triumf till trollens härlighet. Så låt oss dansa in i berga kungens land till toner av en lurvig melodi. Näcken i en fjällbäck stod och gned på sin fjol, arma gubbe spela medan sang. Här är kallt, han svarte, reumatismen från i fjol gör det hela knepigt, det är sant. När han lyckas